să vin te învie pelicula Sor de Tenare și San Francisco. Y mototipo San. En la bomba de Aniano Rivas, Gaspar Hernández. Información 809-874-6876. Te invitan Johnny Walker y Electromuebles Tony.